0: Talas kulture. Kulture.
1: Iz Nikšića idemo u Pljevlju. Među spomenicima srednjovjekovne kulture najznačajniji je manastir Sveta Trojica, koji potiče sa kraja 15. ili početka 16. vijeka, mada se njegovo postojanje vezuje za period Nemanjićke države. Manastir je čuven po svojoj vrhobrezničkoj i prepisivačkoj školi. U starim dokumentima pominje se da je na prostoru današnjih Pljevalja i okoline bilo još 15 crkava i manastira iz Nemanjićkog i kasnijeg perioda. Neki od tih hramova su obnovljeni ili su u fazi obnove, kao što su manastir Svetog Arhangela u Đurđevića Tari iz 14. vijeka, kao i manastir Dovolja. Tu je i manastir Dubočica, sagrađen 1570. godine, koji je izgradnjom Vještačkog jezera na Čehutini izmješten na novu lokaciju. U Pljevljima je 1927. godine sagrađena crkva Svete Petke. Na Ilinom brdu je crkva Svetog Ilije, na Boljanićima crkva Svetog Petra i Pavla, u Šulima crkva Svetog Prokopija. U izgradnji je velelepni crkveni hram na Gukama posvećen Svetom Đorđiju. Elegantno istočnjačko zdanje je Husein Pašina džamija, građena 1569. godine pod ktitorstvom Husein Paše Boljanića, porijeklom iz Boljanića, koji je dospio do titule carskog vezira, namjesnika Bagdada, hercegovačkog Sandžaka i bosanskog Elajeta. Ovo je jedna od najljepših islamskih građevina na Balkanu.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Centar za kulturu Berane, osnovan 1960. godine, osnovni je nosilac kulture u Beranama. Ova složena ustanova ostvaruje koncepcijski različite programe iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine. U njenom sastavu su posebne organizacione jedinice: Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost. Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković je odlukom Skupštine opštine Berane od oktobra 2014. godine postala posebna organizaciona jedinica Centra za kulturu. Kuća je sjedište diplomatskih i kulturnih dešavanja. U njoj se organizuju i održavaju izložbe slika, fotografija, skulptura, okrugli stolovi na različite teme, prijemi visokih zvaničnika iz svijeta kulture i politike. U kući je 2008. godine otvorena prva međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković, koja se održava u julu svake godine. Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Biblioteka je smještena u dijelu Polimskog muzeja i u svom sastavu ima prostorije za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i za smještaj bibliotečkog fonda, čitaonicu i galeriju, u kojoj su umjetničke slike iz likovnog fonda umjetničkih

0: američkih kolonija i dva legata knjiga. U njoj se organizuju promocije knjiga, književne večeri, obrazovne radionice za djecu i predavanja iz različitih oblasti. Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost, u okviru koje se organizuju i održavaju svi vidovi kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto traje od 1980. godine i sadrži različite programske sadržaje, pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i književne večeri. Programi koji se održavaju u okviru ove organizacione jedinice Centra za kulturu su Međunarodna likovna kolonija, Polimske književne staze, Opštinska i državna smotra recitatora, Likovni konkurs, Opštinska smotra amaterskog dramskog stvaralaštva pozorišnog, Pozorišne čarolije, Međunarodni pozorišni festival za djecu Limsko srce, Dani ruske kulture i drugi. Izdavačka djelatnost. Izdavačka djelatnost je važan segment ukupne djelatnosti Centra za kulturu. Svake godine štampaju se dva broja časopisa Tokovi. Centar je u protekle tri godine izdao publikacije istaknutih zavičajnih stvaralaca i naučnih radnika, memoare Vojvode Gavra Vukovića, biobibliografiju akademika Milisava Lutovca, bibliografa Dobrila Aranita, monografiju Pleme Vasojević i doktora Radoslava Jagoša Vešovića i knjigu za djecu Princ od šume magistra Gorana Bjelanovića.
1: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznali stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenta zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Faisalom Al-Faezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
2: Šest crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresursku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru.
1: Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala.
2: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću. Iz Sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Marketing Teddy Radija 067 561 999.
4: Ovo je Teddy.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Dječja strana svijeta.
3: Dobro jutro, dragi naši mališani. Nastavljamo da istražujemo našu planetu kao pravi mali istraživači, a sada ćemo malo da se upoznamo sa raznim okeanima koji postoje na našoj planeti. Najveći okean na planeti Zemlji je Tihi okean, a poznat je i kao Pacifik. Pored njega tu su i Atlantski, Indijski i Severno-ledeni okean. Pored ova četiri okeana, ne smemo zaboraviti i razna mora, reka i jezera, kojih ima svuda i u kojima žive razne velike i male ribe.

slušate sportski program. Košarkaška Evroliga saopštila je da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenje lige na društvenim mrežama. Društvene mreže, posjećenost arena i gledanost utakmica na televizijama dostižu rekordne nivoe. Regularna sezona Evrolige 2025-26. Godine postavila je novi standard na svim platformama za angažovanje navijača, donoseći rekordan rast gledanosti televizije, digitalnog dometa i posjećenosti arena, stoji u saopštenju Evrolige. Dodaje se da je pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama. Ova dostignuća zajedno odražavaju ubrzano međusobno širenje Evrolige i njeno jačanje pozicije kao jednog od vodećih svetskih sportskih takmičenja, dodaju iz Evrolige. Ističe se zatim da je televizijska publika lige pokazala snažan i kontinuiran rast tokom uvodnog dela regularne sezone. Tokom prvih 25 kola globalna TV gledanost dostigla je 122,8 miliona, uživo i sa zakašnjenjem, što predstavlja povećanje od 82% u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Rast publike uživo utakmica bio je posebno značajan na ključnim tržištima, što ističe rastuću međunarodnu privlačnost lige. Balkan je zabeležio izuzetan porast od 103%, dok su Italija i Izrael zabeležili snažne dobitke od 77% i 76%. Francuska je zabeležila porast od 23%, dok su Turska i Španija također doprinele solidnom rastu sa 16% i 10%, a Nemačka je također zadržala svoju kumulativnu publiku uprkos tome što ima jednog predstavnika manje, podvlače iz Evrolige. Prvi put u istoriji lige ekosistem društvenih medija Evrolige dostigao je kombinovanu publiku lige i klubova učesnika od 47,1 miliona pratilaca. Ukupan broj pregleda videa na platformama u vlasništvu Evrolige premašio je milijardu, popevši se na impresivnih 1,49 milijardi pregleda tokom regularne sezone sa impresijama koje su dostigle više od 3 milijarde. Ova dostignuća označavaju značajan trenutak u kontinuiranoj globalnoj ekspanziji i digitalnoj evoluciji lige, ponosno saopštavaju iz Evrolige.

0: probajte.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: i za decu koje žive u zajedničkom domaćinstvu. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je presuda pripadnicima kriminalne organizacije koju je organizovao Radulović Mile preinačena tako što je optuženima za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina.
1: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore pokrenuli su postupke protiv dvojice pripadnika vojske nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem jedan vojnik peva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću s podignuta tri prsta. Iz resora odbrane poručuju da su nadležne službe reagovale i pre objave video zapisa u medijima, te naglašavaju da uniforma vojske Crne Gore ne sme biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije.
0: Odeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom marta sprovelo je 14 kontrola zakonitosti rada policijskih službenika, a u 4 slučaja utvrđene su nepravilnosti i pokrenuti disciplinski postupci i jedna krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Prema izveštaju unutrašnje kontrole, većina provera nije pokazala nepravilnosti, ali su u pojedinim slučajevima utvrđeni ozbiljni propusti u radu policijskih službenika.
1: Vlada Crne Gore donela je neophodne odluke i dala saglasnost MUP-u da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac policajka, a u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima. Uprava policije saopštila je da je protiv DR iz Podgorice podneta krivična prijava zbog sumnje da je stavljao u promet prehrambene proizvode sa isteklim rokom upotrebe. Kako se navodi, sprovedene su pojačane kontrole usmerene na suzbijanje sive ekonomije i krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. U sredu je započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje, saopštilo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tokom terenske provere evidentirano je više desetina objekata, dok je već prvog dana procesuirano 16 osoba zbog izvođenja radova bez izdate građevinske dozvole.
0: Nakon što je premijer Milinko Spajić objavio na mreži X da je u razgovoru sa ministrom za investicije Saudijske Arabije Fahadom Al-Saifom predložio uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Rijad, iz aerodroma Crne Gore su saopštili da će tokom letnje sezone biti uspostavljena ta aviolinija.
1: Prihodi svih crnogorskih opština u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 235,3 miliona evra, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona, pokazuju podaci Ministarstva financija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. marta 2026. godine. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznosi 60,3 miliona evra.
0: Zaposleni u pljeveljskim ustanovama kulture pridružili su se štrajku upozorenja koji je organizovan širom Crne Gore, zahtevajući povećanje zarada u sektoru kulture za 30%. Kako su saopštili iz sindikalnih organizacija, cilj protesta je da se nadležnom ministarstvu i vladi Crne Gore uputi jasan i odgovoran apel za hitno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u kulturi.
1: Interkulturalizam i kulturni identitet manjina predstavljaju važne temelje za izgradnju otvorenog i inkluzivnog društva, zaključeno je na konferenciji Interkulturalizam i kulturni identitet manjina u Crnoj Gori, koju je organizovalo Udruženje za odgovorni i održivi razvoj u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore. Konferencija je, kako je saopšteno iz Novo Uzor, okupila predstavnike institucija, civilnog sektora, medija i akademske zajednice sa ciljem da se otvori dijalog o položaju manjinskih zajednica i unapređenju interkulturalnih politika u Crnoj Gori. Mexico City tone tolikom brzinom da je to vidljivo iz svemira. Snimci moćnog radarskog sistema Američke svemirske agencije NASA otkrivaju stope sleganja tla veće od 1,27 cm mesečno, što ovaj grad čini jednom od najbrže tonućih prestonica na planeti.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je njegov advokat Vaso Bečanović. Čađenović je uhapšen u City kvartu u Podgorici. Bečanović je rekao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđeno presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vojedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznali stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenta zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
1: Šest crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresursku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru.
2: Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala.
1: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću. Iz Sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovo i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovo i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing. TDI.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

slušate sportski program. Košarkaška Evroliga saopštila je da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenje lige na društvenim mrežama. Društvene mreže, posjećenost arena i gledanost utakmica na televizijama dostižu rekordne nivoe. Regularna sezona Evrolige 2025-26. Godine postavila je novi standard na svim platformama za angažovanje navijača, donoseći rekordan rast gledanosti televizije, digitalnog dometa i posjećenosti arena, stoji u saopštenju Evrolige. Dodaje se da je pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama. Ova dostignuća zajedno odražavaju ubrzano međusobno širenje Evrolige i njeno jačanje pozicije kao jednog od vodećih svetskih sportskih takmičenja, dodaju iz Evrolige. Ističe se zatim da je televizijska publika lige pokazala snažan i kontinuiran rast tokom uvodnog dela regularne sezone. Tokom prvih 25 kola globalna TV gledanost dostigla je 122,8 miliona uživo i sa zakašnjenjem, što predstavlja povećanje od 82% u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Rast publike uživo utakmice bio je posebno značajan na ključnim tržištima, što ističe rastuću međunarodnu privlačnost lige. Balkan je zabeležio izuzetan porast od 103%, dok su Italija i Izrael zabeležili snažne dobitke od 77% i 76%. Francuska je zabeležila porast od 23%, dok su Turska i Španija također doprinele solidnom rastu sa 16% i 10%, a Nemačka je također zadržala svoju kumulativnu publiku uprkos tome što ima jednog predstavnika manje, podvlače iz Evrolige. Prvi put u istoriji lige ekosistem društvenih medija Evrolige dostigao je kombinovanu publiku lige i klubova učesnika od 47,1 miliona pratilaca. Ukupan broj pregleda videa na platformama u vlasništvu Evrolige premašio je milijardu, popevši se na impresivni 1,49 milijardi pregleda tokom regularne sezone sa impresijama koje su dostigle više od 3 milijarde. Ova dostignuća označavaju značajan trenutak u kontinuiranoj globalnoj ekspanziji i digitalnoj evoluciji lige, ponosno saopštavaju iz Evrolige.